Արիրա զրծոմ ես նյադյուրա դյուր, Արիրա որայնի սերիզը կեմերոմ, Որայ ամային յաշենի մսեր, Բեղտու թեղտը զեր յամսեր, Բերի հենի նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, հեյա, բերի, սերու ծմանը,